watsi enti be so ni atafo ba yadia jini o jini watsi jini papa meni ayi aso chen ya e boyi he